0: sponsor BetPal.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

0: su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa
1: alaikum salam.
0: Ope ni fun Olorun. Oba ogagba. Oba to gbogbo eto. Eni kan o leto eto bi Olorun. Oba eto l'Olorun. Ewo bi to to aro si ewo bi to to oso si.
1: Allah.
0: Bakan na lo to ale saye e ko yi pada. Olorun oba ina lo oba tin lo ase. Ase to si fu se o ya yo ko so ko age da nlo lowo yi.
1: Allah.
0: Ohun e la fi nsejo lorilede Nigeria. Iwo to n gboro mi leni. O se na ti wo na ba ni gbagbo soro Olorun. Won fi rewo ori. Lenu bi ti odun ide na bayi. Je tutu won tutu o tun lo o tun da firi lo iwo na wa solution soro ara re bo ba da ke ta re o bo da ke ko si kan ti gba ju adua lo adua ni gba agbara o kin gba bo ti gbo mi na leni tete ya ta giri tori pe o sun o ti sun lo bayi mama je sun lo o mama je sun lo
2: ni jo ta dura mi o gba mama je sun lo
0: o ma sun lo ma be ni gam la ta ni ti ba ti a ka di ju ka la ni bi gbadu a ma nde bayan sheki ya ya ko re de sa o jiri tu yuri balogo ni wa se Ekiti state o wo olorun lo ngbe ni ga ida ko le si
1: inshallah
0: gbogbo wa na to n gboro mi.